Ka shumë kështanje, ku e është sogra buaj, sogra ku një gërë nuk vive që atërë të resë. Ta dhe, e në kazë, u filë që ku e kazë, ku në vënë murada, i e majnë filës për e, i e njëzë si e majnë për e. E se e se u në vënë murada, u filës për si majnë, i e majnë për gëndë në vëmendë. E vëse realmente nuk i kontru në adhe mëllore, i u filës për spon, majnë, par majnë, eu amo do jeito que ela é, e a resposta pronta da mãe. Eu não estou a falar com você. Está bem? Fica assim. Fica assim, pronto. Estamos com 42 minutos, então, depois das 2 da manhã. Já sabe que às 3 vêm os nossos compromissos comerciais e depois voltamos com mais música e para mais uma hora. Mais uma hora, então, do seu Expresso da Madrugada, emissão de quinta-feira. Estamos quase. Mas quase lá. Fizvanes já vai batendo à porta. Agora Rio Negro e Salimões com este é na sala da bota.